0: progress is still progress. Usijidharau kwa sababu mwendo wako, usijidharau kwa sababu ya mwendo wako. Muhimu ni kwamba bado unaendelea kusonga mbele. Salamu zangu zifikie popote pale mnaposikiliza sauti na wasalimu kutoka Kilimanjaro Studios Kwanza Production, Bestville, Maryland, straight to your heart, straight to your soul and mind. Ni platform gani ambayo inakuwezesha kusikiliza dondoo na reggae? Ni hizi hapa: Online Radio Box, TuneIn, MyTuner pamoja na Get Me Radio. Huko tafuta Kwanza Radio. Karibu kwenye dondoo na reggae ya Jumamosi ya kwanza ya Juni 2026 ya tarehe 6. Shalom aleikum. Anaitwa Ini Kamoze, nakwambia world reggae out in the street, they call it murder. Jukumu letu alishi kwenye kukupa burudani kama hiyo tu. Hapa unaelimishwa, unahabarishwa, unashirikishwa pia. That's why inahitaji sana kuona comment yako pale kwenye kurasa zetu mitandao ya kijamii. Unaingia katika Meta ni Kwanza Production ama Kwanza Radio, lakini pia kwenye LinkedIn unanipata kama Mubelwa Bandio. Mwandishi wa mswada huu aka producer wa kipindi changu ni Lucy John Bosco Kifaru. Kwenye Instagram unapatikana kama I am Lucy John Bosco, kwenye Facebook unampata kama Lucy Johnny, lakini LinkedIn unapatikana kama Lucy John Bosco. Na katika kukua barisha basi ni kwamba tarehe 31 ya mwezi Mei dunia iliadhimisha ama huwa inaadhimisha siku ya kuzuia tumbaku duniani. Ni siku inayotukumbusha madhara matumizi ya tumbaku na umuhimu wa kulinda afya zetu. Na mwaka huu kauli mbiu ilikuwa kwa lugha ya kigeni wanasema unmasking the appeal, countering nicotine and tobacco addiction. Sasa tafiti za shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, Framework Convention on Tobacco Control, zinaonyesha kuwa duniani kote zaidi ya watu bilioni 1.3 hutumia tumbaku. Kila mwaka tumbaku huhusishwa na vifo zaidi ya watu milioni 8. Na sikia hii, watoto na vijana kati ya umri wa miaka 13 hadi 15, kwa maana wapatao milioni 37 hadi 40 duniani, tayari wameanza kutumia bidhaa za nikotini kama vape na sigara za kielektroniki. Hii inaonyesha umuhimu wa kuendelea kutoa elimu na kupambana na uraibu wa nikotini pamoja na tumbaku. Lord, lakini kila mtumiaji wa tumbaku ana sababu zake, sababu yake ya kuanza na maelezo ya kwa nini alianza kutumia. Wengine ni ushawishi wa marafiki, wengine ni kutaka kujaribu, wengine ni msongo wa mawazo, na wengine ni mazingira walioishi. Tuanze kwa kumsikiliza mmoja kati ya vijana watumiaji wa sigara akitujuza kwa nini alianza kutumia, na tutakaporudi tutaingia moja kwa moja kwenye plot ya kwanza ya dondoo na reggae. Stay with us, mimi ni Mubelwa Bandio.
1: Habari, mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 26 na nimekuwa mhanga wa swala zima la uvutaji. Na sababu iliyonisababisha kuingia huko ni mostly ni kukosa usingizi baada ya ku experience kifo cha kaka yangu ambaye ninamfuatia. And kwa sababu hizo na kwa muda huo ilinipelekea kuingia katika kitu hicho kwa muda fulani. Na pia naweza nikasema pia niliweza kuacha kwa kipindi cha mwaka mzima, na ni kipindi ambacho nilikuwa nafanya mazoezi, nilikuwa najishughulisha na kufanya mazoezi mwili. Uelewa wangu na kwa imani yangu naweza nikasema kwamba kuacha inawezekana, lakini ni jambo ambalo unatakiwa wewe kama mhusika uamue kwa akili yako. Yani ni jambo ambalo unatakiwa kukubaliana na akili yako, lakini sio kitu ambacho unaweza ukakiamua na usikieke katika uhalisia. Ni lazima ukieke katika uhalisia, lazima ukifanya uwe responsible na kitu hicho usika. Yeah, hiyo ndo experience yangu, huo ndo walisi yangu.
2: Hii ni Kwanza Radio.
0: Kama nilivyosema, karibu tena kwenye plot yetu ya kwanza. Kumbuka nazungumzia katikati ya mwaka tulipanga nini na tuko wapi. Theme yetu ni the goals we set and the hope we carried. The goals written in January still deserve a chance in June, sindio eh? Ndoto haifi kwa sababu muda umepita, hufa pale tunapoamua kuiacha. Mara nyingi tunapofika mwezi wa sita huwa tunaanza kuhesabu miezi iliyobaki kabla ya mwaka kuisha, lakini leo tusianze kuhesabu iliyobaki, tuanze kuangalia ile iliyopita. Wengi wetu tuliingia ama kuanza mwaka 2026 na matumaini makubwa. Wengine tuliandika malengo, wengine tuliahidi kubadilika, wengine tulisema mwaka huu lazima tufanye kitu tofauti. Lakini maisha yana tabia yake. Kuna waliopoteza mwelekeo, kuna waliokutana na changamoto ambazo hawakuzitarajia, na kuna ambao hata malengo yao hawayakumbuki hivi sasa. Si kila maendeleo yanaonekana kwa macho. Wakati mwingine mafanikio ni kuendelea kusimama hata pale ambapo ulifikiri ungeanguka. Wakati mwingine ushindi ni kuendelea kujaribu wakati ambao ulikuwa na kila sababu ya kukata tamaa. Ujumbe mkuu leo kwa kila mmoja wetu ni kukumbuka ahadi aliyojiahidi mwanzoni mwa mwaka. Si kwa ajili ya kujihukumu, bali kwa ajili ya kujikumbusha kwamba ndoto yake bado ina thamani. Bali kwa ajili pia kwa sababu nyingine, ni wakati mwingine tunachohitaji si mwaka mpya, bali ni nguvu mpya kuendelea na safari tuliyoianza. Narudia, wakati mwingine unachohitaji si mwaka mpya, bali unahitaji nguvu mpya kwa safari uliyoianza mwaka uliopita. Na kama bado tunapumua, bado una nafasi ya kuendelea. Nitakucheza wimbo mmoja wa Beres Hamo, tunasema kwamba it's not over until it's done, huko baadaye kama nitapata nafasi. Lakini nakwambia mwaka haujaisha na hadithi yako pia haijaisha. Karibu kwenye playlist namba moja ya dondoo na reggae kutoka hapa Kwanza Radio. Theme yetu ni keep moving forward, still on the journey. You may not be where you want to be, but you are not where you used to be. Haujafika unakoenda, haimaanishi kwamba ukingali pale ambapo ulikuwa Januari. Usipime maisha kwa umbali uliobaki pekee, kumbuka pia umbali ulikotoka. Maisha si mbio za mita 100, ni safari ndefu yenye milima, mabonde na kona nyingi ambazo hatuzioni mapema. Na wakati mwingine tunajikuta tunakata tamaa kwa sababu bado hatujafika tunapotaka kufika. Lakini kumbuka, bado tupo safarini. Na wakati mwingine jambo muhimu si kasi unayotembea nayo, ila kukua na sababu ama kutokuwa na sababu ya kusimama. Namkaribishe kwako David Zigimale, anasema moving forward, na nifungulia playlist yetu ya kwanza ya kipindi cha dondoo na reggae. Kwa niaba ya mtarishaji Lucy John Boss wa Kifaru, Baba Bandio anasema twende Zigimale, move forward, na wewe pia move forward.

Acha ngoja nikwambie, sisi kule kwetu uhayani kuna msemo okolenka taarifa olienka ikulaga, ndio kwamba ufanye kazi kama mtu ambaye ataishi milele, alafu ukifika wakati wa kula kula kama vile ndio mlo wako wa mwisho. So work hard, play hard, eat a lot. Mbu tuende tena hapo. Wayne Marshall anakuambia work hard namna hii.

Naitwa Wayne Masho, nakwambia work hard, na mimi naendelea kuhimiza kwamba endelee kufanya vivyo hivyo kama ambavyo ametuandikia producer wetu. Amesema kwamba you may not be where you want to be, but you're not where you used to be. Theme yetu ni keep moving forward, still on the journey. Kwa hiyo haijalishi unapitia nini, work hard. Oh yes, naitwa Wayne Masho, anakwambia work hard. Hii ni Dondona Reggae, karibu katika plot namba mbili. Kwenye plot namba mbili anasema, kwanza tungependa kujua unatumia platform gani kuweza kutu sekeleza sisi. Jeni online radio box, tune in, unatusekeleza kupitia Get Me Radio ama My Tuner. Tunapatikana kote kama Kwanza Radio, lakini pia kwenye kurasa za kijamii. Ingia kule kwenye kurasa za kijamii chini ya Meta, ni Kwanza Production ama Kwanza Radio. LinkedIn unanipata kama Mobelo Bandio, kwa producer wangu ukitaka kumtafuta. Instagram I am Lucy John Bosco, Facebook ni Lucy Johnny, na kwenye LinkedIn unamtafuta kama Lucy John Bosco. John Bosco ni jina moja. Naendelea na dondoo katika plot yetu ya pili. Anasema, somewhere between January and June life happened, the road looked different than we expected. Ndiyo kweli wa mambo, kwamba katikati ya Januari na mwezi wa sita, mwezi wa Juni, maisha yakachukua mkondo wake, na kuna kitu hapa ambacho kimefanya mambo yakawa tofauti na matarajio yetu. Baada ya kuzikumbuka ahadi tulizo zaidi mwanzoni mwa mwaka, swali linalofuata ni moja tu: nini kilitokea njiani? Hakuna anayeanza mwaka kwa kupanga kushindwa, tunajua hilo, lakini hakuna anayeandika malengo yake asema mwaka huu nataka kukata tamaa. Kwa hiyo hakuna ambaye anakata tamaa kama sehemu ya mkakati wake wa siku. Hakuna anayesema mwaka huu nataka kuacha ndoto zangu njiani. Kuna wakati unapanga jambo moja, alafu changamoto zinakuja upande ambao hukutarajia. Kuna wakati unapoteza motisha, kuna wakati unapoteza muda, kuna wakati unapoteza fedha, na kuna wakati unapoteza hata ile imani uliyokuwa nayo mwanzoni. Jambo la hatari zaidi si changamoto zenyewe, bali ni pale unapofikia kuamini kwamba kwa sababu umechelewa basi umeshindwa, ama kwa sababu umechelewa basi umechelewa milele. Labda swali ni kwa nini umechelewa? Labda swali ni baada ya kugundua kwamba umepotea kidogo njiani, utaamua kufanya nini? Kuna miezi mingine mbele yetu, kuna miezi sita mbele yetu, kuna miezi sawa na ile iliyopita mbele yetu. Na mara nyingi maisha hayamlipi yule ambaye hakuwahi kuanguka, maisha humlipa yule ambaye alianguka lakini akaamua kusimama tena. Kumbuka nukuu yake Nelson Mandela, alipata kusema, the greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Mobelo Bandio ndio jina leo, unaweza kuniita the reminder. Niko hapa kukukumbusha popote pale ulipo kwamba pole pole ndio mwendo. Tunaingia kwenye playlist yetu nambari mbili, somewhere along the journey we lost focus not the dream. Hapo hapo katikati ya safari, katika safari yetu mle mle katikati, kuna sehemu ambapo tulipoteza umakini wetu, tukapata changamoto, lakini haimaanishi kwamba tulipoteza ndoto zetu. Kuna tofauti kubwa sana kati ya ndoto iliyokufa na ndoto iliyochelewa, tambua hili. Na mara nyingi tunachanganya vitu hivyo viwili kwa sababu tu mambo hayaenda kama ulivyopanga. Kwa hiyo lakini nini? Haimaanishi kwamba imefika mwisho, la hasha. Wakati mwingine maisha yanakufundisha kwanza kabla hajakupa kile unachokitafuta. Ndiyo, nafikiri kuna wakati producer wetu alisema kwamba kuna wakati ambao Mungu analeta wepesi kwako, lakini kuna wakati ambao Mungu analeta wepesi katika njia unazo kuwapitia. Kwa hiyo kuna kuepushwa na kupitiwa ili kuweza kujenga ujasiri katika kile unachokifanya. Playlist yetu nambari mbili inaanza naye nani? Miniman!

Okay, okay. Usikate tamaa, usikate tamaa. Inaonekana hata binti naye hakuwa amekata tamaa kumpata yule aliyekuwa anamtamani. Kwa yale aliyekuwa anatamani. Ni mwezi wa sita. Yes. Hiyo ni wimbo wetu wa kwanza katika playlist nambari mbili, na theme yetu ni ile ile, Somewhere Along the Journey We Lost Focus Not Dream. Yes, kwa hiyo nasema kwamba cha muhimu ni utambue kwamba pengine hujafanikiwa kwa sababu ulichopoteza sio ndoto, ila kilichopotea ni ule umakini urejeshe, baada ya hapo maisha yaende. Yani tafuta sehemu ambayo unaweza kukaa. Kama unahisi umepotea, karibu.

na wimbo nambari mbili kwenye playlist nambari mbili ya Dondoni Reggae. Mimi ni Mbelo Banjio, moja kwa moja kutoka Bassville, Maryland. Tunapoanganisha jamii nyumbani na ugenini, tutakujia hapa kukuelimisha, kukuburudisha, lakini pia kukushirikisha. Albariz akiwa amemshirikisha Protege, wao wanatuambia Strolling, na ndio ambayo itakwenda kufunga playlist yetu ya tatu ya playlist yetu ya pili ya Dondoni Reggae, wimbo nambari tatu katika playlist nambari mbili. Strolling.

0: titu nambari mbili katika dondoo na reggae ya kwanza radio, kama ambavyo nimekuambia wale. Mimi ni Mbelo Bandio, producer wangu ni Lucy John Bosco Kifaru. Tunaingia katika plot yetu nambari tatu. Theme yetu ni nini? Unasema next 6 months still belongs to you. Miezi sita jayo ikingali yako, bado ni yako, unaimiliki, fanya kitu. It's not over until you decide to stop trying. Ndiyo kule mambo, kwamba hakuna anayeshindwa kama hajajaribu. Na wanasema wanaoshindwa ni wale ambao hawakuacha kujaribu, na wanaoacha kujaribu hawajawahi kushinda. Kushindwa si mwisho, mwisho ni pale unapoamua kuacha kujaribu. Na kama hujatulia kusikiliza dondoo na reggae, basi usiache kusikiliza tena kwenye SoundCloud. Tunapatikana kama Kwanza Production, nenda kule utapata vipindi vingi tu. Pia unaweza kusikiliza vipindi vingine vilivyopita kwa ajili ya hata vijana wa zamani. Mnaweza mkajikuta kule, kuna vipindi vya tongo zetu. Hii ni plot ya mwisho dondoo na reggae. Sasa hapa hakuna mambo mengi kama theme inavyosema, bado tuna miezi sita mingine mbele yetu. Si mwisho wa safari wa maisha, ile ambayo imekatika imekwenda, bado una nafasi ya kuamka tena. Tumeshaangalia tulikotoka, tumeona tulipopotea, na sasa swali kubwa linabaki ni moja: tunaenda wapi kutoka hapa? Wakati mwingine hatuhitaji mwanzo mpya, tunahitaji tu mtazamo mpya, pengine mtazamo chanya. Acha kujilinganisha na wengine na kuanza kujilinganisha na wewe wa jana. Wanasema mlinganisho bora unaweza kufanya kati ya leo na jana wa mtu yule yule. Kila hatua ndogo unayochukua leo inaongeza maana kubwa ya kesho. Kama umepoteza mwelekeo, bado unaweza kurudisha. Kama ulikuwa umeacha ndoto zako, bado unaweza kuamka nazo tena. Kama ulikuwa umechoka, take a chill pill. Jitafakari na utapata nguvu mpya. Miezi sita ijayo haijatengenezwa na makosa yako ya nyuma, imejaa nafasi mpya ambazo bado huja zigusa. Kama theme ya playlist namba tatu inavyosema, rebuilding, restarting and refusing to quit. Hiyo ndiyo theme yetu ya sasa. Rebuilding, restarting and refusing to quit. Kwenye kila lengo, kwenye kila lengo yako uliowahi kupanga, iwe ni biashara, kazi, mahusiano, ndiyo mahusiano, maisha yakupi nafasi ya kurudia jana, lakini yanakupa nafasi ya kujenga kesho iliyo bora. Kwa maana ya kwamba unatakiwa ujifunze kwa yale ya jana ili upate kujenga kesho iliyo bora. Maisha yetu ni kama ngazi, ukikanyaga hiyo inakuwa sifuri, kuanzia pale unapanda tena, haurudi nyuma, unazidi kupanda na kuendelea. Na wakati mwingine nguvu ya kweli ni kuamua kutokubali makosa yako ya nyuma, yafunge maisha yako ya mbele. Hautafsiri kwa kile kilichopita, bali kwa kile ambacho utakifanya hapo baadaye. Wanasema rebuilding, restarting and refusing to quit. Katika hili basi, tunaanza naye Collie Buds ambaye anasema kwamba kesho nayo ni siku nyingine. Msema maarufu sana, tena nasikia sana waandishi wa habari, watangazaji, utakwambia kesho pia ni siku. Kwambia tomorrow is another day. Collie Buds.
1: Hii ni Kwanza Radio.

Wanasema kama ingekuwa ni shule, basi muda huo ndo nasema kwamba kengele imelia. Kama ingekuwa ni uwanja wa Kaitaba kule wilayani Bukoba mkoani Kagera, basi ningesema kipenga kimelia. Kwa shiria dakika 60 za Dondona Reggae zinaelekea kukamilika katika Jumamosi ya kwanza ya mwezi wa sita kwa mwaka 2026. Ni ujumbe ambao tumebeba siku ya leo. Kama nilivyosema, tuko hapa kukuelimisha, kukuburudisha na kushirikisha. Tunachokwambia ni kwamba kuchelewa sio kushindwa, kuchelewa sio sababu ya wewe kukata tamaa. Kobe anachelewa lakini anafika, si ndio? Kila mtu ana wakati wake na kila ndoto ina safari yake. Usijilinganishe haraka sana na wengine, usijilinganishe na haraka pia ya wengine. Usiwe mtu wa haraka kujilinganisha na wengine, lakini pia usijilinganishe na ile haraka walio nayo, kwa sababu kuna wanaoanza kwa haraka na wanaomaliza vizuri, na kuna wanaokata tamaa pia na kuweza kubaki njiani. Hakikisha unajilinganisha na wewe wa jana. Lakini kabla sijaondoka, nafikiri muda unaniruhusu mimi kuweza kukupa baadhi ya mambo mawili matatu, ama pengine nyimbo mbili ambazo zinaweza zikawepo hapa, kabla sijakuacha na wimbo ambao producer wangu amesema nifunge nao. Kwanza nianze na huu hapa, kwa yule yote ambaye amekata tamaa hivi sasa, ukiamini kwamba maisha hayakuendei poa, pengine ukifikiri kwamba hali si nzuri kwako, nakwambia kwamba it's not over until it's done. Kuna ukweli juu ya kwamba unapoangalia vile, inawezekana kile ambacho wewe unakidharau hivi sasa, kile ambacho wewe unakilalamikia, kile ambacho wewe hukipendi hivi sasa, kwa mwenzako ni dhahabu, ndicho ambacho anakitafuta. Msikize Bella Hammond hapa.

the suit where another man is wondering the food to share. Yani wakati wewe uko unafikiria ni suti gani nivae, kuna familia inafikiria ni mlo gani waweze kula. Wakati wewe unalalamika juu ya viatu vyako kutokuwa vizuri, kuna mwingine anafikiria juu ya mguu wa kutembea kwa mbao hajana.

Yes, umesikia kuhusiana swala zima la maisha jinsi yalivyo. Nakumbuka ndugu yangu hapa Maweje Robert, msikilizaji mzuri kutoka Uganda. Shukrani na heshima sana kwako Maweje, na asante sana kwa kuendelea kwa msikilizaji mzuri wa Kwanza Production. Nasema kwamba hali ya maisha haifurahishi, usafiri nauli iko juu sana.

anaitwa Tarus Riley. Unamsikiliza kibao chake kipya, anasema moja kati ya nyimbo mpya ambazo zimetoka hivi karibuni. Wimbo unaitwa Heartbreak Anniversary. Yes, ni VP Music kama ambavyo imekuwa desturi. Kazi nzuri kutoka rekodi bora kabisa ya muziki wa reggae hapa dunia. Naitwa Mbala Bandio.

0: yetu reggae time.
1: Naam, tunakwenda kwa saa 1 dakika 60 ni dondo na reggae. Yes, either reggae time neto dondo na reggae, unapata dondo kisha unapata burudani. Ambaye amefungulia siku ya leo anaitwa Terrence Riley, umemsikiliza alikwambia Heartbreak Anniversary. Nyimbo za leo ni nini? Ni zile ambazo nilizisikiliza hivi karibuni wakati nafunga funga kipindi hiki cha masuala ya COVID, unajua? Kwa kuna nyimbo nyingi sana ambazo zilikuwa zinazungumzia kipindi hiki, na wengi wanafahamu kwamba wakati wa COVID watu wakafanya kazi, lakini pia watu walisimama kufanya kazi. Wanamuziki wachache sana waliweza kutamba kipindi hiki. Utamkumbuka mwanamama mwanabinti mdogo anaitwa Kofi, akatoa kibao chake kinaitwa Lockdown, kafanya vizuri view kama milioni 50 na kitu kule. Lakini pia ni mwaka huo ambao tunafahamu kwamba Gagamel Buju Banton akawa ametoka, na yeye alipotoka tu akafanya ziara moja kali tu, na kati ya watu ambao aliungana nao pia akakutana na binti Kofi. Kumbuke Kofi ndio mwanadada wa kwanza kushinda tuzo za Grammy katika muziki wa reggae akiwa na umri mdogo sana, lakini baadaye wakakutana wa Kongo, na mzungumzia Buju Banton, Gagamel pamoja na Kofi. Walipokutana wakasema tufanye kitu, wakasema tukiite nini kitu kiketo Pressure Remix.
2: Hii ni Kuliza Radio.

0: Hiyo sauti unasikia ndio yake, anaitwa Michaela Simpson, unamfahamu kama Coffee. Amezaliwa February 16 mwaka 2000, ndio. Ni kutoka Jamaica, yeye ni mwimbaji lakini pia ana rap, ni DJ na anapiga gitaa kama mfahamu. Alikozaliwa ni Spanish Town maeneo ya Jamaica, alianza muziki nyuma kidogo lakini mwaka 2017 akatoa albamu yake ya kwanza kaitwa Burning, wimbo wake wa kwanza kaitwa Burning, lakini mwaka 2019 basi akawa amesainiwa akaingia mkataba na Columbia Records, na hako ndiko ambako alitoa EP yake ya kwanza inaitwa Rapture, ikashinda tuzo za Grammy na kumfanya yeye kuwa mwanamuziki mwenye umri mdogo zaidi kupata kushinda tunzo hizo, lakini pia kuwa ndiye mwanamke pekee kushinda kipengele cha Best Reggae Album. Namleta kwako hapa Michaela Simpson, wao namfahamu kama Coffee, akiwa na Anton McMyrie, wao namfahamu kama Buju Banton, nakwambia Pressure Remix.
1: Hii ni Kwanza Radio.

0: kibao kinaitwa Under the Pressure. Msikiliza Gagamel Buju Bantan hapo akiwa ameshirikiana na Makaila Simpson, unamfahamu kama Kofi. Yes, mmoja kutoka upande huu kwenda upande mwingine. Utakumbuka wakati fulani nilipokuwa nikizungumza na Jiko Mana akisema kwamba kitu nini kuhusu reggae ni kwamba watu hakuna dharau sana hivi, watu wanakuwa wanaheshimiana sana sana. Labda ni kutokana na nature ya kipindi chenyewe, muziki wenyewe. Naitwa Mbala Bandio, napenda kukukumbusha kwamba
1: unasikiliza ndiyo Kwanza Radio.
0: Kipindi ni dondoo na reggae. Nimekwambia leo nacheza nyimbo ambazo nyingine nilipata kusikiliza sana wakati ule nilipokuwa katika mambo ya lockdown na nini na vitu vingine. Nyimbo ambazo nyingi zinakufanya utafakari. Sio lazima ziwe mpya, lakini zikuwa zinatafakari ya aina yake. Kwa mfano, wimbo zamani sana ni huyo huyo Buju Bantan. Tunarudi tena kwake, anakuambia kuna story nyingi sana katika maisha yetu kila siku. Hata hivi leo tunavyozungumza, there's so many untold stories.

anaitwa Buju Banton. Kumbuka nasikiza Dono na Reggae, na leo nimekuambia ni reflection, nyimbo fulani ambazo nilikuwa nikisikiliza na zikuwa zikinikumbusha baadhi ya vitu. Nyingine zilikuwa mpya mpya, namleta kwako Jeff the Washington McClymont akiwa ameshirikiana na Capleton, anakuambia bring those days. Yes, afu ndio kujikwambia mbogani mwingine ambao unafanana fanana, lakini ni wimbo ambao unakumbushia miaka, namna ambavyo mambo yalikuwa miaka iliyopita. Nasema

0: Bring back those days. Kuna baadhi ya vitu mtu anaweza akakwambia afu kaanza kufikiria kwamba labda natakiwa naongea na mabibi wa zamani kumbuka kipindi kile wao walikuwa wanafanyaje, ama nizungumze na mababu wa zamani, wao walikuwa wakikaguaje mambo fulani na vitu vingine kama hivyo. Tuweza kujua maisha yalikuwaje kipindi kile ukiangalisha na sasa. Manake vijana wa sasa nao wana mambo yao. Kwa kusikiliza. Nilikwambia mbona huu pamoja na kwamba ulikuwa unanifurahisha kwa namna ambavyo unakuja, lakini ulikuwa unanikumbusha baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vikifanyika hapo zamani. Barry Salmond alikuwa anatukumbusha enzi hizo.
1: Unasikiliza Kwanza Radio.
0: Wimbo mwingine kati ya tatu ambazo nitakuchezea kukumbuka maisha ambavyo yalikuwa hapo zamani. Na utasikia hapo Barry Salmond akiwa anaanza tunasema kwamba I miss those days. Barry Salmond, King of Lovers Rock, bila ubishi. Matamasha yake wakina mama ni wengi.

Ukisikiliza wazee ama wakongwe kama sisi, utakwambia miaka yetu ndio kwa kuna muziki mzuri, lakini hata vijana wa sasa wanakwambia kwamba kuna nyimbo zao ambazo wanaendelea kuzikumbuka. Lakini baada sana zungumza kwamba kipindi kile nakwambia remember the song is to make Rockaway. Wimbo unaitwa Rockaway, lakini zaidi ambapo ninapapenda ni pale ambapo anaanza kuzungumzia baadhi ya watu kina Smokey Robinson, wakina Gladys Knight na wengine namba ambao walikuwa wanakwambia walikuwa wakiingia kwenye stage. Anakwambia enzi hizo Smokey Robinson akiingia

Hadi yangu ni kupa nyimbo tatu ambazo zimezungumzia kitu kama hiki kulingana na maisha yetu ya awali. Kapre tuna Luciano kumbia Bring the Days, huyo msikiliza Bere Samo na kumbia Rockaway. Tunarudi Tanzania, tunakutana na Innocent Galinoma, aliimba wimbo unaitwa Take Me Back in Time. Natambua watu wengi sana wakisikiliza wimbo huu unaweza kukumbuka baadhi ya mambo, michezo ambayo tulicheza na vitu kama hivyo katika maisha yetu ambavyo vinaweza vika bring back in time. Kitu kimoja tunataka nikwambie kwamba sauti utakayosikia hapo mwanzo ni sauti ya binti ambaye miaka michache iliyopita tulikwenda kumsindikiza kwenda chuo kikuu. Sikiliza kipindi chake akiwa mtoto kabisa. Sikia. Huyu. Kamaliza chuo sasa hivi. Wimbo unaitwa Take Me Back in Time. Twende.

Rais wa Morgan Heritage msikilizaji ni watoto watano kati ya 30 wake Denroy Morgan. Yes, ni baba mmoja mwenye watoto 30 kwa mama tofauti. Watano walikuwa katika kikundi cha Morgan Heritage. Mmoja alitoa mbwa karibuni. Aitwa Grams Morgan, atambie kidogo.

Eoya, St. Mary, Jamaica. Wengi wanafahamu kama Sizzla Kalonji, wengi wanafahamu tu kama Sizzla. Yes, amezaliwa mwaka 1976. Ni moja kati ya wasanii ambao wanasema kwamba wako commercially. Yes. Wamefanya vizuri. Kati ya wanamuziki ambao wanaheshimika zaidi hivi sasa, sio tu kwa msimamo wake lakini kwa uwezo wake katika kutoa nyimbo mbalimbali. Mbali. Ni msanii ambaye miaka mitatu iliyopita kufikia mwaka 2018 alikuwa ametoa zaidi ya albamu 56 za solo. Solo albamu 56. Ana mambo mengi tu kuhusiana na career yake tangu ameanza mwaka 1990, lakini pia mwaka 2010 mwezi wa pili alitembelea Zimbabwe na akaenda katika sherehe ya maadhimisho ya miaka 86 ya kuzaliwa kwake rais wa wakati huo hayati Robert Mugabe. Na wakati wa performance yake kubwa sana kutokea vurugu, na katika vurugu hizo Sizzla Kalonji akasimamisha tamasha lile na kuomba polisi kuacha kuwapiga wale ambao walikuwa wamehudhuria, kwa maana watu walikuwa wanalazimisha kuingia na mambo kama hayo. Baadaye akawa amepewa ardhi pale na rais Robert Mugabe, akasema kwamba sasa pale angetaka pale maskani, anataka aanzishe ku recording label na mambo kama hayo, anataka afanye kazi za kimuziki kwa ufupi pale nchini Zimbabwe. Watu wengi wakampinga, baadaye wakaamini kwamba ilikuwa ni rushwa alikuwa amepewa na serikali ya Zimbabwe, lakini baadaye akaja akapinga hilo pamoja na mwingine akaendelea kukataa ama kuendelea kukataa watu walivyokuwa wakitaka kwamba aseme wazi ama mpinge wazi wazi matendo yalikuwa yakifanywa na rais Robert Mugabe, ukitambua kwamba Sizzla ni moja kati ya watu ambao wana msimamo mkali sana hasa katika kutetea haki za watu. Wala wapinzani Mugabe wakusema kwamba hakustahili hata kuperform kule Zimbabwe, lakini aliendelea kutetea msimamo wake. Anafahamika zaidi kwa namna ambavyo amekuwa akipinga masuala ya mapenzi ya jinsia moja. Hii imesababisha mambo mbalimbali ikiwemo baadhi ya concert zake, kauli zake zimesababisha baadhi ya concert zake kukatishwa katika miji kama Toronto, Montreal, hata Madrid. Na wakati fulani alikuwa amesema kwamba alikuwa haruhusiwi kwenda katika kuingia katika nchi ya Marekani, Ubelgiji, Stockholm, Sweden, huko Ureno, watu walikuwa wakipinga kauli zake. Kwa hiyo muziki wa Sizzla Kalonji ukawa umepata tafakari kidogo katika baadhi ya maeneo kulingana na ujumbe wake, lakini pia hii lilikuwa linamletea wapinzani.

Haijalishi unapitia nini, anakuambia endelea kushikilia utamaduni wako, stick to the culture. Yes, wakati huo huyu anaitwa Luton Fire. Turudi nyuma kwake Winston Rodney, unamfahamu kama Burning Spear, mtu ambaye amekuwa katika muziki tangu mwaka 1960 mpaka hivi sasa. Anakuambia kwamba stick to the plan, na ukisikia hapa anakuambia kwamba unakumbuka wakati unapanga kuhusu kitu fulani, kuhusu maisha na mambo fulani, stick to the plan. Kuna ukweli katika hili kuhusiana na maisha. Kuna watu wanasema kwamba ukianza kupanga matumizi baada ya kuomesha kamata hela, mambo lazima yakwende ovyo, sawa? Lakini nasema kwamba ikitokea ukakumbuka wakati ule wa uhitaji ulivyokuwa ukipanga vitu, inakuwa na namna nzuri zaidi ya kuweza kuwa na matumizi yako. Unapokuwa na malengo ya kusema kwamba nitakapokuwa mwimbaji nitafanya kitu fulani na fulani na fulani, ukistick na hiyo plan, mambo yatakunyokea. Ulipokuwa unapanga unatamani kuwa mtangazaji, ndio ulikuwa na plan ya kufanya kitu hiki na hiki na hiki, yes, ukiendelea kushikilia hiyo plan, mambo yatakuwa sawa katika chochote unachokifanya. Usiache umaarufu na vitu vingine vikakuharibia na kubadilisha wewe ni nani. Unakumbuka, remember the first time that you did this and that, you should stick to the plan. Ndio Winston Rodney alipelekwa na Bob Marley katika Studio One miaka hiyo, na mimi kwa after 1969 muziki ukaanzia hapo mpaka hivi sasa anaendelea kufanya.

0: Apocalypse, lakini kwa naimba nyimbo za hivi. Wimbo unaitwa Remember Me. Ukisikiliza story yake utaweza kutambua kwamba Lucky Dube alikuwa akimuimba baba yake. Drum.
1: Hii Kwanza Radio.
0: Sikiliza sasa. Phillips Lucky Dube alilelewa zaidi na bibi yake na upande wa mama. Mara nyingi katika nyimbo zake amekuwa akizungumza namna ambavyo amekuwa akiwathamini sana wanawake. Nyimbo nyingi sana amekuwa akikemea tabia mbaya za wanaume.

Peza anampitisha kidogo katika historia ya namna ambavyo maisha yamepitia tangu kipindi kile na yale ambayo yalisababishwa na baba yake katika kipindi hiki. Anamwambia kwamba nimekuwa nikitembea katika mitaa ya Soweto sehemu zote. Hakuna sehemu ambayo ningeweza kuita ni mbali. Sikuwa na makazi.

Philips Bakidube anakuambia remember me, na niseme tu kwamba nakufikia hapo. Basi ndio tumefikia mwisho wa kipindi cha Dondona Reggae, na leo niko napiga baadhi ya nyimbo tambazo kwa kweli kama zilinibamba hivi kipindi hiki cha masuala ya COVID na mengine mengine, nyimbo ambazo nilipata kuzisikiliza wakati na pengine baada tu ya hizi lockdown. Lakini mbali ya yote, lakini pia nimepata fursa ya kupata uchaguzi wa mtu katika hizi dakika za mwisho hizi, ambapo umeweza kusikiliza kibao Remember Me kutoka kwake Philips Lucky Dube. Tuendelea kupata maoni yako kuhusu chochote kuhusiana na kipindi cha leo na ambacho ungependa kusikia katika vipindi hivi. Shiriki kwa kutuma ujumbe ama maoni yako kupitia akaunti zetu za social media, Facebook, Instagram, Twitter. Unapatikana kama Kwanza Production. Unaweza kufuatilia vipindi kwenye YouTube na SoundCloud, nako unaweza ukaandika Kwanza Production. Mimi ninakuaga kutoka Kilimanjaro Studios. Naitwa Mubelo Bandio. Utanipata hivyo hivyo katika Facebook, Instagram na Twitter. Hadi juma lijalo. Amani, heshima na upendo kwa